zvakanaka kuna vaputani voraji mumosambike mwaite njeve kuvhira kumatimana komone sepo nyika muchicho mbepo jengana maseno viola ndeko mazwi kana mikrofoni chino jengana mwize fe randotiwo no zino raji mosambike maseno viola mwize fe randotiwo tiri kuti saino zvakanaka saino raji mosambike